onye ọma joyi igbo ekene ka anyị kenee ndị injinia aka na akpara ya igwe na sapiensia redio ndị eji eme ọnụ, injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalesia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwu dịsokwa n'ife a na-eme. Sapiensia redio na-enyere ụmụ ogbenye aka, agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe sapiensia, ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba sapiensia maka ndị sapiensia.